Arzând te iarzi de el, de-n altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe

eu sunt pas la doi. Toți întind, eu înșir pe voi. Noi, ambii strag, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi.

Dark Fantasy. Non le știi, m-ai întrebat în multe dimineți noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împungi, te vreau.

0: Descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.
1: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
0: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă!
2: Bucureștiul înflorește de astăzi. Până duminică, Westside Flower Fest vă așteaptă în parcul Drumul Taberei cu grădini de poveste, milioane de flori, ateliere și activități pentru întreaga familie.

0: Lăsați mașina acasă și veniți cu metroul sau transportul public pentru o experiență relaxată în mijlocul naturii. Recomandat de Radio Zoo.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
2: Bucureștiul înflorește de astăzi. Până duminică, Westside Flower Fest vă așteaptă în parcul Drumul Taberei cu grădini de poveste, milioane de flori, ateliere și activități pentru întreaga familie. Lăsați mașina acasă și veniți cu metroul sau transportul public pentru o experiență relaxată în mijlocul naturii. Recomandat de Radio Zoo.
3: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
4: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
5: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
4: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
5: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.

0: viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Carrefour prezintă Promohit. Până pe 9 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Ai treabă sau ieși pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumat de terasă din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: Și vara asta ai planuri cu cineva?
0: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Carrefour prezintă Promohit. La tablete, biciclete, am la buchete, dezbaghete, am la bulete, am la
3: jighete, am la junchile, castravete și șose. Descoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicletă Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
4: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
5: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
6: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
5: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
0: Distracție ca la mare
3: și cu relaxare ca la munte.
0: Libertate ca la cartelă
3: și cu beneficii ca la abonament.
0: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone. Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
7: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
8: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
9: Acțiune!
10: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Și vara asta ai planuri cu cineva?
2: Stai să-l întreb pe Gemini.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică? Sălbatică? Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
5: Ca tine de Revelion.
4: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
6: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
7: Ce au în comun iubitorii de vintage și amatorii de shopping la superprețuri? În perioada 4-7 iunie, toți se întâlnesc la Romexpo. Tipco și Antique Market 2026 te așteaptă cu obiecte de colecție și produse pentru toată familia. Ne vedem la Romexpo!
8: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
6: Distracție ca la mare
7: și cu relaxare ca la munte.
6: Libertate ca la cartelă
7: și cu beneficii ca la abonament.
6: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
8: Câștigă cu Fru.
9: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
10: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
9: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
11: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
12: Salutare, sunt Grasu XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
13: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
14: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
15: You ready? Ne întoarcem la hituri!

viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: set 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Distracție ca la mare
2: și cu relaxare ca la munte.
1: Libertate ca la cartelă
2: și cu beneficii ca la abonament.
1: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Și vara asta ai planuri cu cineva?
1: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
6: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
5: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
6: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
7: Acțiune!
8: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: Alex Warren, Fever Dream, bună dimineața la Radio Zoo. Mamă, cu ce energie a început Alex, a dormit toată noaptea. 8:15, Raluca Leahu aici, la microfon. Am un mesaj de la instructorul nostru auto, Dan, mi-a plăcut, a ascultat emisiunea de ieri.
1: Bună, Ralu!
0: Bună!
1: Am plecat și azi pe strase sau... Nu, no. Stai, cum a zis?
0: Nu! No.
1: Ia. On la ruie, nu? Sau pe ruie, sau cum era, ceva de gen. Ok. Pe străzi românești. Asta e bună, mai bine.
0: Exact. Îmi place că ai ascultat emisiunea ieri, asta este clar. Deci, apreciez, am început dimineața cu un compliment frumos din partea ta pe această cale. Deci, pe străzi, dacă suntem aici pe România, pe strașe, a zis, pe strașe, sau pe rue. Deci atenție, accentul unde pică, că asta e foarte important, da? Pe rue. Da, știu că în Franța este rue de Rennes, rue de... Adică strada se numește rue, dar omul a zis rue și mie mi-a plăcut foarte mult. Aole, m-am gândit și eu toată ziua la el, deci m-am mai râs singur așa, am mai avut câteva râsuri. Câteva râsuri nerâse. Bine, vă las numărul de WhatsApp să continuați să trimiteți mesaje. Este duminică, o luăm totuși mai ușor. Nu vreau să vă îndemn la muncă, nu vreau să instig la prea multă activitate, ci la a vă simți foarte bine. Numărul de WhatsApp 0748111550. Și vin cu Rareș, cel mai fericit de... Solo tu. Iau, dă pe rue. Solo tu. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Relaxație ca la mare
1: și cu relaxare ca la munte.
0: Libertate ca la cartelă
1: și cu beneficii ca la abonament.
0: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
2: 50 de miliarde?
3: Ce? Deficitul din nou?
2: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
3: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
2: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
3: și al meselor neregulate
2: și pentru imunitate.
3: Lacium!
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
0: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
8: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
9: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Și vara asta ai planuri cu cineva?
0: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
10: Rubrica de sănătate.
11: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
12: Salutare, sunt Grasu XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
13: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Cojo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK, bilete pe livetickets.ro.
14: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
15: Acțiune!
16: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
15: 0 euro?
16: Cred că e greșit prețul.
17: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
18: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims, Radio Zoo, bună dimineața. Acum este ora 8:31. M-am ferit ieri toată ziua de muncă și eu am împins-o pe astăzi. Astăzi n-am unde să o mai împing, deci trebuie neapărat să mă apuc. Dar am zis, am avut și motivul că ia să vezi că o să vină furtuna. Vine codul ăla galben, așa. Am așteptat. Adevărul e că părea că se întâmplă ceva pe cerul mare, cum mă uit așa, DJ Vasile. Și era norat, parcă erau toate condițiile pentru o furtună sau nu știu dacă pentru un cod galben, dar pentru ploaie. N-a fost. Ne-a ocolit așa, nu știu, ca prin minune. A fost foarte bine. Apoi să nu dea Dumnezeu să plouă azi, că am treabă. Bună dimineața, WhatsApp. Bună dimineața, 0748 111 550. Lili, mulțumesc pentru mesaj, ești o drăguță. Bună dimineața, Ralu, te ascult cu drag și spor de la muncă. Raluca din UK. Ce se întâmplă aici pe chatul lui Mauro? Numai Dumnezeu știe. Deci mi-a dat forward la un mesaj. Și apoi altul a venit cu cred că o explicație sau ceva.
1: Alo, iubire!
0: Ia,
1: bună
0: ele.
1: Dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Ascultătorii, bună dimineața! România, bună dimineața!
0: România e aici!
1: Un salut a quel bastardo de la amico mio Marius! Saluto Andreea, saluto Dragos, saluto Miai, saluto Leonardo, Mauro, Francesco, saluto Fai, Marco, tutta la squadra dei bastardi, la squadra lunga, iubire! Buona domenica a tutti!
0: Da!
2: Iubire, saluto Pasquale, yeah. Saluto anche Marius, saluto anche Gabri, saluto Domenico, saluto a tutti quanti qua la squadra dei bastardi, stiamo raccogliendo le ciliegie.
0: Ah, am înțeles, culeg cireșe, asta este, a zis ceva, ciliegie, deci asta e, sunt la cules de cireșe. Și are o întreagă echipă, bineînțeles, acolo cu care muncește. Bravo, Mario, ăsta, Mauro, mulțumesc. Te îmbrățișez. Spor la culești cireșe. Deci, practic, a avut o, știți, la liturghie, când v-ați dus să dați liturghie. Așa. Deci, trebuie să pomenești pe toată lumea. Pe toată lumea. Doar că nu poți să zici, știi, și pe bastardul de Mariu și pe cumnată mea bastarda. N-ai cum. Acolo nu se poate, da, exact așa a fost și la el. Bine, mă, e bine că ești bine, voiam doar să-ți iau vocea, să știu că ești pe teren. Deci să știți că el este în vârful copacului, culege cireșe și râde, evident, toată lumea râde cu el. Că ați auzit și voi vocea, nu ai cum să stai liniștit, nu ai cum să stai trist. În preajma lui Mauro. Bună dimineața, Ralucuța! Mă, ce fotografii frumoase cu norii! De unde este cerul ăsta, Dorinel? Ce se întâmplă? Unde ai fost tu de ai prins aceste poze? Bună dimineața, cei mai fideli ascultători Lili și Titi! Bună dimineața, ascultătorul meu drăguț Nic! Mulțumesc frumos și pentru floricele! Așa vine la emisiune, nu vine fără flori. Ever! Ever the never! Iulia, bea cafeluță! Ce se întâmplă aici? Cineva, așa, poze cu mâncare, dar vedeți, nu sunt doar în emisiunea mea. Aia pe mine mă îngrijorează. Așa, zilele județului astăzi, la Târgoviște au fost zilele județului, sunt invitați Puia și Ina, o zi superbă. Mulțumesc pentru poze, o să mă bag în ele să mă uit și eu. Foarte interesant, bravo, să-mi fie rușine, abar n-aveam. Heartbreak, Alan Parker, Slow Low, Jason Derulo și The Second Voice, Let Me Be.
3: Wolfland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
4: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
6: Distracție ca la mare
7: și cu relaxare ca la munte.
6: Libertate ca la cartelă
7: și cu beneficii ca la abonament.
6: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
8: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: Și vara asta ai planuri cu cineva?
1: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: 139 lei și gel de curățare la Roche-Posay Picard, 1 litru la 62 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
3: Săptămâna viitoare la Berăria H, 9 iunie, Antonio Pican, concert hashtag pe terasă, 10 iunie, Carlos Dreams, 11 iunie, începe Cupa Mondială, Mexic vs. Africa de Sud, live pe ecrane gigant, 13 iunie, Viorica și Ioniță cu taraful din Clejani, super concert live, rezervări și detalii pe berăriah.ro.
4: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, 8:50, Băneasa, București, temperatura este, acum vă spun imediat, ia imediat, 21 de grădișoare, today se așteaptă 27 maxima și se așteaptă ploaie, Dumnezeu știe când, în aplicație scrie că în jur de ora 6, deci 18, scuzați, și mai multe nu scrie, mai multe ne uităm pe cer. Vrem să știm câte grade sunt în Bacău?
1: Bună dimineața, Raluca!
0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Bacău!
0: Doamne ajută!
1: Bună dimineața, Radio Zoo! N-ai cum, 19 grade. Liniște, domne!
0: Frumos!
1: Domne, liniște, am plecat de acasă și până unde merg acum, nici o mașină pe stradă, deci vă dau cuvântul meu de onoare, ceva,
0: le e frică
1: ceva
0: să
1: de
0: iasă,
1: vis,
0: mă.
1: Domne. Pe cuvântul meu, au petrecut Băcăoane azi noapte, probabil. E ceva, da.
0: Da.
1: Are toate bune la Bacău.
0: Frumos!
1: Uite, vin. Trec și pe lângă renumitul parc. Mamă, ce sar pinguini aici, deci nu vă închipuiți dumneavoastră. Pinguini, girafe avem aici în parcul Canticov. Dom'le, ceva din nedescris.
0: Pinguini în parc.
1: Da, bună dimineața. O zi cât mai frumoasă, la Luca. Te pup și te îmbrățișez. Același și mereu altul, Robert Olandezu.
0: Da, mă, și-a revenit, s-a întors. Că-mi dă dumai, deci weekendul trecut mi-ai dat o poză de spital. Deci era ceva, m-am speriat cu totul. Am vrut să aud și mi-a plăcut ce am auzit. Deci, tu ești. Ești tu însuți. Ceea ce mă bucură foarte mult. Bun. Este aproape, sunt invidioasă pe Bacău, pentru că 19 grade în acest moment la Bacău sună foarte bine și foarte promițător versus 21 deja la București. Dar ce să faci? Așa e la București. Când ești la București... Claudiu, bună dimineața, poftă până la cafea, revin după perioada de pauză cu recomandare pentru cinefil și anume... Stai un pic, așa, nu te grăbi. Mayans MC. Mayans? Ah, ceva? Mayashi? Că e cu Y. Mayans MC și rulează pe Disney. În rest, s-auzi numai de bine. Ia să văd, să dau mai multe detalii ascultătorilor mei, că nu înțelesei nicio mare lucru. Mayans MC. Bine, mulțumesc frumos, Claudiule. Eu ce recomandare, n-am nicio recomandare să dau, dar n-am vorbit că de 1 iunie am fost la Escape Room cu fiica mea și îmi place foarte mult la Escape Room și asta e că nu mi-a brusc, mi-a adus aminte, că zic n-am găsit niciun film și atunci m-am dus la Escape Room. Da, este, o să vorbim imediat despre asta. Ca să nu lungesc subiectul, ora se încheie, am aici piese frumoase, Mor după tine, tine, mor după tine, Lazy Edge și Joe, încheiem ora și ne auzim în câteva minute, rămâi pe zi.
2: Filie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
3: Da.
2: Eu sunt moldovean. Și nu ne-am certat niciodată.
3: Ai trei de da până acum.
2: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
3: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
4: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
7: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Distracție ca la mare
9: și cu relaxare ca la munte.
8: Libertate ca la cartelă
9: și cu beneficii ca la abonament.
8: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
10: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
11: știi momentul ăla "Ce gătesc eu mâine?"
12: E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
13: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
14: Și, vara asta, ai planuri cu cineva?
15: Stai să-l întreb pe Gemini.
16: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
17: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala balatului David Sinclair.
18: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
17: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
18: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
19: Câștigă cu Fru.
20: Tu de ce ai luat 3 cafele?
21: Una pentru mine
20: și celelalte 2
21: pentru energia de câștigătoare.
22: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
23: Săptămâna viitoare la Berăria H, 9 iunie, Antonio Pican, concert hashtag pe terasă, 10 iunie, Carlos Dreams, 11 iunie, începe Cupa Mondială, Mexic vs. Africa de Sud, live pe ecrane gigant, 13 iunie, Viorica și Ioniță cu taraful din Clejani, super concert live, rezervări și detalii pe berăriah.ro.
24: 3, 2, 1, ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Shake it to the max. Bună dimineața, Radio Zoo. Aici este duminică, 7 iunie. Raluca Leahu cu tine în fiecare weekend. Și astăzi petrecem frumos. Și revin cu detalii despre serialul pe care ni l-a recomandat Claudiu. Dacă n-aveți ce face, dacă nu vă puteți lua concediu în această vară, băgați-vă la un serial, că este foarte bine și așa. Recomandarea lui Mayans, deci Mayashi, ceva de genul acesta. Mayans se referă la un serial. Dramă, scrie dramă, crimă. 5 sezoane. Problema este, de fapt nu este o problemă, care nu are notă mare pe IMDb, are 7,5 și o notă ok, adică care îți stârnește interesul. M-am uitat și eu așa puțin, interesant estetica, interesant, frumos, nu am mai văzut așa serial. Așa, de aia am ținut neapărat să vă mai dau câteva detalii, poate sunteți interesați și poate vă ajută. Și ne liniștim, bună dimineața, și pe WhatsApp la 0748 111 550. Cerul de la Râmnicul Sărat este foarte frumos la fotografia Dorinel și mi l-a împărtășit și mie Cristi, bună dimineața. Bună dimineața, s-a trezit și Călina, să vă fie din inima ca dimineața, că dimineața e foarte puncte-puncte pe lângă o noapte lungă fără somn și zvârcolit. Când m-am trezit, era exagerat de liniște în casă. Hopa, s-a bulit frigiderul, zice ea că asta era în capul ei. Abia așteptam să se trezească Jimmy să-i spun. Și când se trezește, deschide frigiderul, surpriză, n-are nimic. Vi se întâmplă și vouă bazaconii din asta sau numai mie mi se întâmplă toate bazaconiile? Nu zice bun, m-am plâns destul, mă pun pe treabă că deja am 3 cafele la bord și o zi lungă. După un proces prea lung, las pentru matale mango și cireșe, alege tu de care vrei că sunt fără nimic. Sunt prăjituri în formă de mango și de cireașă, adică o cireașă gigantică, o cireașă mare. Arată frumos de tot. Și am mai văzut moda asta, cred că e o modă, da, prăjiturile sub formă de fructe. Zăpăcești creierul, nici nu mai știi ce să creadă. Călina, nu, mi se întâmplă, da, aceste bazaconii mi se întâmplă să mă trezesc crezând că m-a strigat fiica mea, aia zic, și mi se întâmplă să o trezesc eu pe ea ducându-mă să verific, crezând că m-a strigat și copilul doarme și eu l-am sculat și vai de mine, nu e bine. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Radio Zoo! Oh, eu sunt Eric, am 8 ani și sunt din Buftea.
0: Perfect!
1: Acum sunt în drum spre Scherțo și o să vă ascult tot drumul. La revedere, Radio Zoo, spun la cafeluță!
0: O dulceață! Mulțumesc frumos! Eu o să zic Ionuț. Așa este, cred că numele tatălui tău este, de pe al cărui telefon ai dat mesajul. Foarte frumos ai compus acest mesaj. De mă, copii, comunică frumos, mă, astăzi. Mie mi-era frică să vorbesc la radio, mă, deci mie mi-au trebuit 3 luni să-mi fac curaj să zic 3 vorbe 20 de secunde. Dar sigur că asta este. Mayans ne mai dă un ascultător. Ciprian ne spune: este un serial despre motocicliști, un fel de continuare pentru Sons of Anarchy sau un spin-off. Așa, ca să înțeleg și eu. Dar nu mai văzusem eu estetica aia, că nu mi era foarte familiară. N-am văzut niciun serial despre motocicliști, dar sunt siguranță că avem pasionați și motocicliști și pasionați de motociclete sau de astfel de seriale printre noi, așa că e bine să știe și ei, să se bucure și ei pe Disney. Bună dimineața, o duminică minunată, spor la cafeluță de la Marian din Movilița. Și avem Reveria cu Smiley și Iubirea într-un om, Alina Eremia cu Andrei Bănuț.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun! Marcel, vine mama!
4: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Și vara asta ai planuri cu cineva?
6: Stai să-l întreb pe Gemini.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
10: Absolut niciodată.
9: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
10: E ca tine dimineața.
9: Adică bună și pufoasă?
10: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.

0: măriți copii bunici.
1: Revomit, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Distracție ca la mare
3: și cu relaxare ca la munte.
2: Libertate ca la cartelă
3: și cu beneficii ca la abonament.
2: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
4: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
5: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
6: La semnalul următor vei fi ciupit!
7: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Marți începe revoluția prețurilor cu peste 1 milion de oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice, kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
10: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
11: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
12: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancer.

0: cât de bun! Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat EMA 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Nuco și Pepas. Bună dimineața, bună dimineața tuturor, bună dimineața de weekend și 9 și 35 de minute s-a făcut acum. Pe WhatsApp avem bună dimineața și de la Vali. Sunt încă zice mă perpelez când pe parte când pe cealaltă, afară plouă și avem doar 17 grade, dar asta nu-i problemă că vine sorelul și se dă la noi fără să-și ceară părerea. Mi-ar fi plăcut să știu unde ești tu, Vali. Bună dimineața de pe baltă, Teo și Dorin. E combinație să mergi cu soțul? Adică te lasă soțul să pescuiești, Teo? Mulțumesc și pentru poză. Bună dimineața, echipa Radio Zoo. Bună dimineața, Roman Mihai și ție. Muncim și astăzi, te iau cu mine la lucru, spune Dani. Bună dimineața, ne întoarcem de la piață. O zi frumoasă de la Simona. Uite ce frumos. Și din Onești avem salutări de la Adrian. Bună dimineața și o duminică liniștită de la Marian din Simeria. Unde fi Simeria? Simeria, am zis bine. Unde fi Simeria? Doresc un la mulți ani pentru prietena mea Stella din partea Alinei Paula Sârbu. Perfect, s-a întâmplat. S-a întâmplat. Valentina, bună dimineața și ție, Adrian, neața să ai în suflet. Să vă fie ziua ca o dimineață lungă, liniștită și frumoasă. De data ce înaintăm în ea, uite, mai apară Enoria și la mine pe WhatsApp. Te salută Sorin și Dorina din Oradea, bună dimineața. Aulă, ce frumos este. Mă, deci când bei tu cafeluța și ai în față o peluză, o pajiște, o ceva, o bucățică de... de iarbă, zice relaxare cu Radio Zoo. Este altceva, vă spun, pentru mine peisajul ăsta este meditativ. Lavinia, bună dimineața, Simeria este în Hunedoara. N-aș fi zis. Da. Bine, mă mulțumesc. Aiken cu Boom Buddy și Florian Rus cu Ina, 7 zile.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Și vara asta ai planuri cu cineva?
4: Stai să-l întreb pe Gemini.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
8: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
9: Distracție ca la mare
10: și cu relaxare ca la munte.
9: Libertate ca la cartelă
10: și cu beneficii ca la abonament.
9: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
11: Rubrica de sănătate.
12: Te confrunți cu ciuperca unghiei?
11: Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
12: Vara asta schimb sufrageria la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10

0: Promohit! Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour!
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
4: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
5: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Kiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
6: Acțiune!
7: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: 199 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicletă Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
3: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
2: Distracție ca la mare
3: și cu relaxare ca la munte.
2: Libertate ca la cartelă
3: și cu beneficii ca la abonament.
2: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
4: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 50% reducere la al doilea produs, la băutură energizantă Hell, diverse sortimente, 250 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Și, vara asta, ai planuri cu cineva?
2: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
6: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cremvurs de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80 x 120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80 x 80 cm la doar 790 lei. Cumpără acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
8: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Mario, băiatul pe care vocea a cărui foarte des o confund cu cea lui Smiley. Dacă nu sunt atentă când ascult și fac și altceva, zic opa, Smiley, când? Stai că nu e piesa lui. 10 și 11 minute, bună dimineața tuturor! Raluca aici cu voi, dar și pe WhatsApp la 0748111550. Te salut, Gheorghe, mulțumesc că, pentru o glumă foarte, foarte bună, dar nu pot să o spun pe radio. E la limita decenței. Neața, de mâine la bulgari, oare prindem vreme timp de 2 săptămâni? Salut toți colegii mei, Vatman STB. Aici, portocală, deci pleacă în vacanță, mă. Pleacă în vacanță la bulgari și se întreabă dacă prinde vreme. Vreme prinzi, vreme. Nu știi ce fel de vreme, dar... te mai uiți? Deci, Claudius, relaxează-te sau fă-ți vacanța frumoasă, indiferent de ce fel de vreme prinzi, căci nu avem altfel în cotro. Dar cel mai probabil prinzi vreme bună. Nu știu însă dacă e apa caldă în acest moment al anului, dacă adică a reușit să se încălzească suficient cât să te și bălăcești liniștit în ea. Depinde cum o preferi. Ralu, ca să ții minte unde este Simeria, zice, Hunedoara, să știi că are cel mai mare nod de cale ferată din România. Mulțumesc, Marian, învăț cât trăiește om, învață. Mulțumesc, acum îți dai seama că știu. Mi-au mai scris și alți ascultători. Deci, auzi, cel mai mare nod de cale ferată, Simeria, Hunedoara. Voi dacă mă învățați pe mine prostii, eu le învăț. Deci, ca un copil sunt de naivă aici în ceea ce privește geografia și informațiile ce țin de acest domeniu. Deci, o mâine, poimine, pot să... Adică, voi sunteți responsabili să nu spuneți mie prostii, pentru că eu le dau mai departe. Aici e pericolul. Dar am primit confirmări de la mai mulți ascultători. Deci, sunt liniștită, bună dimineața, salutări tuturor și aici la mine plouă, am 17 grade, Germania, orașul Harzenwinkel. Daniel de la sală. Mamă, dar ce frumos e la sală la ăștia! Deci, nu mi-am imaginat, cred că trebuie să încep să vizitez și sările de sport. Când mergeți prin Europa, zic, unde cât mai departe nu se poate, e prea departe, dar când mergem, cred că în Germania aș vrea să văd o sală de fitness. Am un pic de imagine pe care, am o poză pe care mi-a trimis-o acum Daniel. Deci ăștia să pricep, este sală de forță, știți cum e, ca sările de tortură, doar că, deci cu metal, doar că are un design interesant, cu mult metal, așa un aspect industrial și cu un poster imens pe un perete foarte mare, un poster imens, stai că am mărit și poza și e și mai mare, acum sperii, cu un bărbat, deci are o privire nenorocire, așa, fioros, care trage de fiare și în jurul gâtului are un lanț, de la gigantic. Este o imagine care e sugestivă, cred că ajută foarte mult, pentru că preiei cumva atitudinea personajului de pe afiș, care e foarte concentrat și e înlănțuit, practic, e trage de fiare și el are un lanț imens la gât. Frumos, frumos de tot. Zice, sunt și niște oameni aici. Nu mi-a mai spus cum, dar da, îmi dau seama că e și faună interesantă acolo. Ia, stai că în timp ce vorbesc mi-a mai trântit o văză. Mamă, deci și tavanul așa cu LED-uri mov, cu galben. Bă, deci e frumos rău, Doamne. Unele scaune din astea cu aparate. Unele aparate zici că sunt efectiv de tortură, dar în același timp au un aspect extremal de modern. E foarte frumos. Mă, îți trezește ceva măcar. Deci, recomand. Pe lângă grădinile zoologice, zice și el, foarte frumos aici și râde, pe lângă grădinile zoologice care cred că trebuie vizitate atunci când mergeți în străinătate, mă, sălile de fitness trebuie aruncat un ochi și acolo. Băieții știu să creeze atmosferă, știți că e important cum creezi atmosfera din design. Da, pentru că suntem, sigur, percepem în mediu și în mediu ne influențează foarte mult. Așa,
Bine, Daniel, eu n-aș putea să fac treaba acolo. Întâi m-aș uita. Deci aș intra, zic, aveți bilet de vizitator întâi, să mă uit și aici. La aparate, la obiectele de decor, la design, la postere, la... Deci, și după aceea mai văd eu. Da. Nu știu ce mai scrie, mai scrie. Hai te rog, scrie că sunt curioasă ce spui. Zice, ce frumos vorbești. Păi nu e așa? I-am făcut reclamă. Queen in Puerto Rico. Cine este regina în Puerto Rico? Raluca. Imediat după un pub vin și cu Alex Warren, Ordinary și Irina Rimes. Să nu uiți cât te-am iubit.

ce varietate la preț mic! Între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 lei kilogramul, castraveți cornișon 5,49 lei kilogramul, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Văr de câte vrei.
1: 50 de miliarde?
2: Ce? Deficitul din nou?
1: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
2: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
1: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
2: și al meselor neregulate
1: și pentru imunitate.
2: Lacium!
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Psst, provie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii delicioase la doar 3,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
6: Distracție ca la mare
7: și cu relaxare ca la munte.
6: Libertate ca la cartelă
7: și cu beneficii ca la abonament.
6: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: La tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de castravete și șosete.
8: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Kiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
11: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească.
14: Eu vara nu dorm, o cheamă Rita.
13: Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă, un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Save Me Tonight și n-ai fi zis că este ea, Jennifer Lopez cu David Guetta. Nu prea îi seamănă timbrul, este o încercare și este o provocare, cred, aruncată de Guetta. Sună interesant. 10 și 33 de minute, bună dimineața din nou la Radio Zoo. Gabriel, bună dimineața, ne invită la o bere rece, ne ascultă de la muncă din München. Vreau să îmi salut fetița pe Antonia, să-i spun că o iubesc foarte mult, chiar dacă sunt departe de ea. Daniel este de cât ora? 10.30 și 4. Mesajul mi l-ai trimis la 10 și 19 minute. E de vreme pentru bere. Dar apreciez invitația și generozitatea ta. Ia-o ușor, căci ziua este lungă. Bună dimineața! De la sala de forță te invit în bucătăria mea din Belgia. Flavius vă salută! În bucătăria din Belgia. Ai de capul meu, este o bucătărie de jucărie, Flavius. Ce faci tu acolo? Este o jucărie, este o bucătărie în miniatură sau este o jucărie pentru copii? Da, îmi place. Într-o astfel de bucătărie aș intra. Bună dimineața, cu ocazia aceasta am învățat și unde este. Simeria, cred că la ea te referi. Nu-i așa? Aia zic că dacă mergem pe la Hunedoara, să trecem și prin Simeria. Bună dimineața, Raluca, azi pe relax. Din colțul meu de rai te pup, Corina. Este ea. Bună dimineața, să trăiești, DJ-ule. Te salută El Padre din linia 41. Salută pe Portocală, nu pe mine, că a zis între paranteze să trăiești, DJ-ule Portocală, el fiind și DJ în timpul liber. Bine, deci nu te duci și tu, El Padre, după el acolo în Bulgaria? Să-i duci o vreme? Că-și făcea griji dacă prinde vreme. Uite, acesta este peisajul meu din curte, Lili de la Satul Mare. Cionchești, nu ai știut să zici, mi-a zis ea. Da? Unde ai scris, mă? Ai scris mai sus? Da. Uite că l-am zis, Cionchești din Satul Mare. Mi-a ieșit. Stau la plajă și vă ascult pe boxă. Mamă, ce frumos sună. Deci sună văratic, așa. Vă ascult pe boxă. Perfect. Foarte frumos. Sorin, mulțumesc pentru trandafirii tăi din grădină. Bănuiesc că este grădina ta, altfel nu accept. Și bună ziua, zice Frigider. Eu știu de unii care aveau mașină de spălat în balcon și dădeau evacuarea pe balcon, pe burlanul de la acoperiș. Apropo, că ne spunea Călina mai devreme, dacă ne trezim din somn crezând că, auzindu-ți zgomot și crezând că ni s-a stricat frigiderul, cum să ai o mașină de spălat pe balcon? Să dai evacuarea pe burlanul de la acoperiș. E rău. Deci e rău de tot. Da, oamenii sunt foarte creativi, ce să zic. Bună ziua, Căline. Ce credeai că nu sunt prezent? Treaz de la ora 2. Ai de capul meu. Călin Cămărășan. Nu, nu mă dezamăgi, Căline, ce facem noi? Adormiți toți aici. Ne trezim cu Rare și Apus de Soare, Trei Songs cu Nana și Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Gatorii la 439 lei și gel de curățare la Roche-Posay Picard, un litru la 62 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.

0: 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Știi momentul ăla? Ce gătesc eu mâine? E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cremvurs de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrieți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă. Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Restaurant prezintă Codul Grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame, 7,99 lei. Piept de pui dezosat, 26,49 lei kilogramul. Și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din Codul Grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.
3: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete Ultra VIP.
4: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: început de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAlister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
1: Distracție ca la mare
2: și cu relaxare ca la munte.
1: Libertate ca la cartelă
2: și cu beneficii ca la abonament.
1: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de Ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei.
5: Mega Image, bun pentru noi toți.
6: You ready? Ne întoarcem la hituri

Morții, Adrian Șaguna și Benzol. Solo tu, bună dimineața. 10:56 de minute, Radio Zoo este lângă tine și ține companie și îți țin companie, dar și voi îmi țineți mie până la ora 12. Bună dimineața, Elena de Milano ne salută. Mănânc semințe de chia cu lapte de migdale și îmi savurez o cafea dublă, că altfel nu ies din coma profundă de oboseală de după ziua de ieri. Azi mă așteaptă iarăși o zi plină de muncă, ciubuc ieri și azi, dar nu-mi pare rău pentru că pușc 150 de euro numai buni pentru că am ceva cheltuieli. Așa, domne, deci practic ne suplimentăm salariile astea splendide în weekend. Weekendul următor o ajut pe fiica mea cu mutarea, deci cred că starea de comă profundă se lungește un pic. Dacă nu mai dau mesaje aici, înseamnă că voi fi prima persoană moartă de la prea multă muncă. Deci e drama queen. Să aveți o zi frumoasă, să vă bucurați de ea. Aici este soare și parcă îmi pare rău că azi trebuie să muncesc. Hai, Elena! Hai, Elena! Te susțin, ai multă treabă, ai activitate. Ceea ce nu este foarte rău, îmi pare rău că de faza cu oboseala, într-adevăr, dar, na, dacă oboseala este, îți aduc niște euroi suplimentari, zic să te gândești la partea asta și poate te ajută un pic. Bună dimineața, și eu sunt adormită, Ralucuța, am fost la nuntă azi noapte. Astăzi e mai greu, dar am mare noroc cu voi, îmi scrie Camelia. Deci, mă... Atât de bine pică piesa asta care urmează în playlist, Smiley, Velea și Conectări, ani în care nu dormim, deci doamne, doamne, doamne, deci noi ne jelim aici că nu dormim, dar bine, sâmbătă seara noi nu prea dormim, că uite, unii muncesc până târziu să facă ceva suplimentar, alții alții se duc la nuntă, alții nu dorm, că nu dorm, că nu e, așa e materialul, dacă nu vrea să, știi, organismul nu știe de-astea, nu doarme. Imediat ascultăm anii în care nu dormim, sper că nu mi-a fugit din playlist. Ferească Sfântul Dumnezeu! Ba da, a fugit. Trebuie să o caut de mânuță imediat. Nu se poate așa ceva. Smiley, Velea și Conector.

0: Disney și Bipolar Sunshine, Paradise am ascultat la Radio Zoo și îmi place foarte mult acest remake după piesa lui Phil Collins. Ce îmi place mult la combinația asta, DJ Snake cu Bipolar Sunshine, că nu au schimbat energia piesei, ba mai mult au adăugat ceva așa cât de cât modern, dar nu prea mult cât să o omoare cu totul. Deci este o variantă, e o variantă foarte frumoasă, care a păstrat ce avea piesa mai frumos în ea. 11 și 12 minute. Când s-a întâmplat această oră? Nu știu. Ia să auzim.
1: Bună dimineața, s-a trezit dulceața.
0: Ce super!
1: Și salută Ionuț din UC. Azi, după cum vezi în poză, nu sunt la alergat.
0: Nu.
1: Sunt la cus cu mătrea mea.
0: Hai de
1: cap. Ce? Ai văzut și tu ce e acolo?
0: Este băutură.
1: Am suferit o intoxicație acută, voluntară, etilică. Truncul vă mi-e rău. Pace, sete și război, suplapă mi la toată lumea. Pa!
0: Eu zic totuși că atitudinea ta e potrivită pentru sloganul pe care cu care ne închei întotdeauna mesajele. Adică nu se putea să ai o stare mai bună. Vorbesc de intoxicația asta, ai grijă, bea și niște... și pune și nițica apă, adică unde pui unde pui toxină, pune și apă ca să fie balanța cât de cât echilibrată. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, oameni frumoși!
0: Ce să fi întâmplat? Deci ce-i cu ascultătorii mei azi?
2: Bă, după două zile am început să mai gângurez și eu, un piculeț așa, nu mult.
0: Haide, copii!
2: La noi vremea e timpul când ninge, când e soare, când e cald.
0: Când ninge, când
2: e... Nu știu ce se întâmplă cu vremea asta, dar asta e situația. Hai, luați cu bere și cu mici. Mihai de la Bacău vă salută.
0: Mihai de la Bacău, dacă nu l-ați recunoscut, și el are sloganul lui, luați cu bere și cu mici. Deci amândoi nu au fost răniți în aripă, amândoi. Unul din cauza intoxicației cu alcool etilic. Mihai nu știu ce a pățit de și a pierdut vocea, dar zice că mai gângurește puțin. E bine că ne-ai gângurit și nouă aici două vorbe. Aveți grijă de voi amândoi, vă rog eu frumos că îmi dați emoții. Eu mă îngrijorez repede, nu, poate nu îmi pare, dar este. Bună dimineața, Raluca, nici noi nu dormim, Sandu din Titu. Mă, da, sărac ești tu la vorbă, e clar că ai treabă, dar chiar așa? Că eu știu că tu ai glume, ce mai face mașinuța aia ta de o jumătate de persoană? Mă rog, tractorașul cu care, așa, ia să-mi spui, ce mai faci? Ce mai faci cu ea? Adică a meritat investiția, ți-ai scos bănuții, faci treabă sau... Soare la Würzburg, beau cafea în parcare, Alex... Frumos, frumos, bravo, mă. Și eu vin tot cu ceva frumos. Irina Rimes, există? Există.

0: nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.
3: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
4: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri diverse sortimente 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!
6: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine. Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
7: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
8: Rubrica de sănătate.
9: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
10: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.

0: Arsuri. Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie. Ardei mix 500 de grame 7,99 lei. Piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul. Și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
3: Marți începe revoluția prețurilor cu peste 1 milion de oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
4: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Kiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: așa zice el, eu cred doar că se dă mare. Așa, și se plânge de parteneră că, nu știu, se ceartă sau vorbește prea mult. Știți, bărbații care se jelesc că femeia vorbește prea mult, e prea dramatică, stați singuri. Tot timpul am de comentat la piesa asta. Este incredibil că și acum câteodată mă mai agață. Ia, deci mergi tălică singur pe strașe sau pe rue până la mare. 11:32. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Raluca! Te pup!
0: Doamne, doamne, doamne, doamne, miere pe suflet această voce, te pup și eu, mulțumesc pentru mesaj.
2: Viața, Ralucuța.
0: Altu.
2: Te rog frumos să-l salut și pe cuscumătul meu, Bogdan. S-a trezit mititelul și era fumică. Da. Oh. În rest, tot normal, tot normal, cum ar spune frații noștri de peste.
0: Tot normal, văd.
2: Pa!
0: Ah. Hai de capul meu. Deci, da, văd că îi dai cu iaurt acum. E foarte bine, bravo. Bravo, bravo, țină tot așa. Excelent. Bravo, Ionuț. Și așa te faci bine. Până weekendul următor, când poți să mai să mai testezi ceva cu substanță etilică de asta. Călină, tu ce faci, Căline? Montează scene. Montezi scene sau pui muzică? Ferească Dumnezeu! Da, ești tu treaz de la Oradu. Mă, artiștii nu dorm, mă, artiștii, nu știu, le-a zis Dumnezeu, mă, deci voi... voi să nu fiți ca toată lumea, voi nu puteți să aveți un program normal, voi nu dormiți normal și ce fac sonorizări lumini. Aș vrea eu să fiu artist. Păi, păi da, și fără sonorizare și fără lumină, ce mai este actul artistic? Nimic. Actul artistic implică toate simțurile, Căline. Adică visuals-urile. Da? Deci lumea trebuie să vadă lumini sincronizate pe muzică, sunet, mă. De fapt, zice el, și asta este o artă. Doamne ajută, ți-ai dat seama. Hai că ne-am liniștit. Așa, bravo, mă, Căline. Cum Dumnezeu? Știi cât de mult poate să ridice... luminile, de fapt, la un concert, că poate să ridice actul artistic. Doamne ferește! Ionuț, alt Ionuț, ia! Am noroc azi de Ionuț, sper să fie pe trezie acesta.
3: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Eric, am 8 ani și sunt din Buftea. Acum sunt în drum spre Scherțo și o să vă ascult tot drumul. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță. Luță.
0: Da, deci a luat telefonul tăticului, Eric, și eu am comentat fără totuși ca să știu, fără să știu cine este la trebol. Te pup, Eric, ești o dulceață de băiat. Azi e zi de plimbare înainte de sesiunea de examene de la facultate, ca de fiecare dată ascultăm Radio Zoo. Simona și Matei, te pupăm. Aoleu, da, mă! Multă baftă celor care sunt în examene acum. E sesiunea la facultate. Ce înseamnă că am uitat? Am uitat, dacă nu mai am treabă. Mona Lisa, așa o cheam pe ascultătoarea mea. Neața, nici doctorii nu dorm, nu doar artiștii. Nu mai zic de doctori. Deci stai că aici deja e top of the top. În topul meu sunt deasupra artiștilor, căci și fără medici nici artistul, dacă nu se simte bine, nu poate a performa. Zice, tocmai am ieșit din gardă și merg acasă la fetele mele, așa că rămân în boxe cu voi. Foarte frumos, Mona Lisa, te pup și mulțumesc pentru mesaj. Nu mai zic că doctorii n-au o viață normală ei, de când intră la facultate și până când la pensie. Sexy for me, Jason Derulo, Lazy Ed cu Joe Moore după tine și BTS. Oh my god, swim!
4: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
5: Știi știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Carrefour prezintă Promohit.
8: La tablete, biciclete, am la buchete, desbaghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șosete.
7: Descoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicletă Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Distracție ca la mare
11: și cu relaxare ca la munte.
10: Libertate ca la cartelă
11: și cu beneficii ca la abonament.
10: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
12: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.

0: 29 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
4: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
5: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
9: Ale tale cum sunt?
8: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
10: Kaufland, ieftin și bun!
11: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
13: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
14: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat Emma 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
15: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: BTS Swim. Și bună ziua, deja gata, ultimele minute din emisiune, dar deja nu mai este dimineață, ne apropiem de ora 12. Ziua de-abia a început și arată bine, destul de stabil în București, nici în Oradea, nici ploaie, dar nici foarte cald, deci este practic iar perfect. Cătălina din Cipru tocmai zice, te-a salutat minuna mea de băiețel, noi plecăm la mare și dorm pe mine, mă duc să dorm la nisip. Oh, ce bine sună! Bună ziua, ne întoarcem din Sardinia după o scurtă discotecă acolo. Te rog, transmite-i lui Cookie să nu mai doarmă, că la noapte o să se uite pe pereți. Cu drag, Angel. Foarte frumoase poze, Angel. Lasă că poate doarme și la noapte. Apropo de sonorizare și lumini, zicem, da, așa ceva și eu fac. Lumină în cuptor și sonoritate în cratiță cu friptură. Știi cum sfârâie, zice, talent înnăscut. Sora mea, Elena, o artistă și ea în bucătărie. Și ultimul mesaj de astăzi.
1: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Adela din comuna 1 decembrie, am 8 ani. Și acum mergem în drum spre un magazin, spun la cafeluță.
0: Doamne, doamne, doamne! Toți copiii să vină la mine în emisiune, pentru că ador vocea voastră. Te pup să ai drum bun și mă bucur foarte mult că mă asculți. Am și eu o fetiță, a avut și ea 8 ani odată. Acum are 11. O voi face invidioasă acasă când o să-i spun câți copii mi-au trimis astăzi mesaje. Yay! 1000 aura. Pentru mine, bineînțeles, la care eu o să zic că cringe. Evident că eu nu am voie să mă laud, dar nu o fac în prezența ei, mă laud aici în prezența voastră. Gata, deci ne-am liniștit pe astăzi. Vreau să aveți o săptămână frumoasă, vreau să lucrați ca să o aveți frumoasă, să fie așa cu hotărâre și cu determinare, să fie o săptămână de vară și să ne bucurăm de vară, fie că suntem la muncă, fie că suntem în vacanță. Raluca Leahu aici cu voi și ne auzim negreșit în weekendul următor de la ora 8 dimineață până la 12. După pub vă las cu Bad Bunny, Nueva Iol și Florian Orozco. Ina, 7 zile, rămâneți în continuare pe Zoom.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei! Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei! Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei! Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald. Vacanță.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
3: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
7: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
10: În perioada 40 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega imaj. Bun pentru noi toți.
11: Ne întoarcem la hituri.

0: experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
2: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.

0: Promohit! Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour!
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: emisiune la Superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai 2 plus 1 la bere Ciuca și 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Știi momentul ăla?
8: Ce gătesc eu mâine?
7: E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
9: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spate de porc fără os, 14 lei 99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17 lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
10: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
11: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: tabletă Promo Hit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de castravete și șosete.
0: Până pe 9 iunie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe pasacodului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
5: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
6: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: EMAG. În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
1: Unde plecăm?
0: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
1: Directbooking.ro.
0: Destinația ta de vacanță
1: la un click distanță.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Păurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
4: 3, 2, 1.
5: Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!

0: promoții care țin o lună întreagă. Purland, pulpă de porc, 16,90 kg. Napolact, chefir și chefir lejer de 330 de grame, 3,99 lei. Și bucegi, pate de pui sau porc de 200 de grame, 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vara este despre grădinărit la ofertă. Până pe 17 iunie, la Prico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de

0: delicioasă ca ziua însorită. Hochland, bucuria gustului.
1: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mer.

0: și suc de fructe. Pentru cei peste 18 ani.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Distracție ca la mare
4: și cu relaxare ca la munte.
3: Libertate ca la cartelă
4: și cu beneficii ca la abonament.
3: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
5: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
6: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun!

0: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumat de terasă din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo. Primul World Cup cu sunet surround în România. Emoții infinite. Toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
4: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
5: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: relaxare
1: și cu relaxare ca la munte,
0: libertate ca la cartelă
1: și cu beneficii ca la abonament.
0: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
2: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vii

0: toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul.
1: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.
2: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland, ieftin și bun!
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Constant taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
2: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu 2 sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: Până 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour. Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: Cate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 lei kilogramul, castraveți cornișon 5,49 kilogramul, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.
3: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu-i nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
4: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
5: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Fiecare.

0: 99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Distracție ca la mare
2: și cu relaxare ca la munte.
1: Libertate ca la cartelă
2: și cu beneficii ca la abonament.
1: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14 lei 99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17 lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: bicicleta Promo Hit.
1: La tablete bicicleta, la buchete de spaghetti, la buleta, la gigheta, la junchile, castravete și șosete.
0: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.

0: fericit! Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour!
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.

0: seturi de trollere, cosmetice, kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Acțiune!
3: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Știi momentul ăla?
4: Ce gătesc eu mâine?
3: E simplu, hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro, mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
5: La semnalul următor vei fi ciupit.
6: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
7: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
8: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
9: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
10: Distracție ca la mare
11: și cu relaxare ca la munte.
10: Libertate ca la cartelă
11: și cu beneficii ca la abonament.
10: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
12: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
13: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
12: Deci Belbital tratează căderea părului.
14: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
16: Ne întoarcem la hituri.

0: și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere noi marked cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Noi marked, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.
3: Distracție ca la mare
1: și cu relaxare ca la munte.
3: Libertate ca la cartelă
1: și cu beneficii ca la abonament.
3: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.

0: pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
2: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: aflant taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicletă Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri, atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă!
1: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
2: Ne întoarcem la hituri.

coupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
1: Distracție ca la mare
2: și cu relaxare ca la munte.
1: Libertate ca la cartelă
2: și cu beneficii ca la abonament.
1: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Acțiune!
4: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: 3, 2, 1.
6: Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!

0: viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
1: Și vara asta ai planuri cu cineva?
2: Stai să-l întreb pe Gemini.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
5: Distracție ca la mare
6: și cu relaxare ca la munte.
5: Libertate ca la cartelă
6: și cu beneficii ca la abonament.
5: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
7: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
8: Salutare, sunt Grasu XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare, mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
9: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK, bilete pe livetickets.ro.
10: Acțiune!
11: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi?
5: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
13: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
12: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
13: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Și vara asta ai planuri cu cineva?
1: Stai să-l întreb pe Gemini.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: 439 lei și gel de curățare la Roche-Posay Picard, 1 litru la 62 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Vara asta renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie, la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei! Și gresie interior exterior 45x45 cm Milestone, rectificată, la doar 39,5 lei metrul pătrat! Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
2: Distracție ca la mare
3: și cu relaxare ca la munte.
2: Libertate ca la cartelă
3: și cu beneficii ca la abonament.
2: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
4: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Săptămâna viitoare la Berăria H. 9 iunie, Antonio Pican, concert hashtag pe terasă. 10 iunie, Carlos Dreams. 11 iunie, începe Cupa Mondială. Mexic vs. Africa de Sud. Live pe ecrane gigant. 13 iunie, Viorica și Ioniță cu Taraful din Clejani. Super concert live. Rezervări și detalii pe berăriah.ro.
7: Acțiune!
8: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
9: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.

0: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
1: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro. Ne întoarcem la hituri.

0: distracție ca la mare
1: și cu relaxare ca la munte,
0: libertate ca la cartelă
1: și cu beneficii ca la abonament.
0: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei.
4: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 50% reducere la al doilea produs, la băutură energizantă Hell, diverse sortimente, 250 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta, pe insulă, vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august, în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
7: Și, vara asta, ai planuri cu cineva?
0: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
8: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă. Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
0: Acțiune!
9: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Bucureștiul înflorește de astăzi. Până duminică, Westside Flower Fest vă așteaptă în parcul Drumul Taberei cu grădini de poveste, milioane de flori, ateliere și activități pentru întreaga familie. Lăsați mașina acasă și veniți cu metroul sau transportul public pentru o experiență relaxată în mijlocul naturii. Recomandat de Radio Zoo.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Distracție ca la mare
3: și cu relaxare ca la munte.
2: Libertate ca la cartelă
3: și cu beneficii ca la abonament.
2: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
4: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
5: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu 2 sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
6: Și vara asta ai planuri cu cineva?
2: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Aloma, cacao, vanilie, pepene, iaurt sau mango, 900 ml, la doar 14,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
8: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
9: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
2: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou! Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: depilare, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
3: Acțiune!
4: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrieți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
6: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona, 400 de grame la 5,99 lei și ardei capia în oțet Mega, 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Și vara asta ai planuri cu cineva?
3: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
7: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
9: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile.

0: Miți. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
4: Distracție ca la mare
5: și cu relaxare ca la munte.
4: Libertate ca la cartelă
5: și cu beneficii ca la abonament.
4: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
6: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
8: În perioada 4-10 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega imaj. Bun pentru noi toți.
9: Acțiune!
10: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Bucureștiul înflorește de astăzi. Până duminică, Westside Flower Fest vă așteaptă în parcul Drumul Taberei cu grădini de poveste, milioane de flori, ateliere și activități pentru întreaga familie. Lăsați mașina acasă și veniți cu metroul sau transportul public pentru o experiență relaxată în mijlocul naturii. Recomandat de Radio Zoo.
12: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
13: Ne întoarcem la hituri.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Distracție ca la mare
2: și cu relaxare ca la munte.
3: Libertate ca la cartelă
2: și cu beneficii ca la abonament.
3: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Și vara asta ai planuri cu cineva?
3: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo. Primul World Cup cu sunet surround în România. Emoții infinite. Toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul.
8: Săptămâna viitoare la Berăria H. 9 iunie, Antonio Pican, concert hashtag pe terasă. 10 iunie, Carlos Dreams. 11 iunie, începe Cupa Mondială. Mexic vs. Africa de Sud, live pe ecrane gigant. 13 iunie, Viorica și Ioniță cu taraful din Clejani, super concert live. Rezervări și detalii pe berăriah.ro.
9: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
10: Acțiune!
11: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala balatului David Sinclair.
14: Nu cred.
10: Head, cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
13: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
10: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
14: You ready? Ne întoarcem la hituri

0: viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone. Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Și vara asta ai planuri cu cineva?
1: Stai să-l întreb pe Gemini.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: 139 lei și gel de curățare la Roche-Posay Picard, 1 litru la 62 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Distracție ca la mare
2: și cu relaxare ca la munte.
1: Libertate ca la cartelă
2: și cu beneficii ca la abonament.
1: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest, Arena Națională, intrarea Maior Coravu. Devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
5: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
6: În perioada 4-10 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega imaj. Bun pentru noi toți. Speed
7: Taxi. N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Vara asta ai planuri cu cineva?
1: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte.

0: Stai ce te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai 2 plus 1 la bere Ciucaș 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Distracție ca la mare
4: și cu relaxare ca la munte.
3: Libertate ca la cartelă
4: și cu beneficii ca la abonament.
3: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
5: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
6: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
7: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
6: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
7: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
8: Acțiune!
9: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
12: Let's go. Ne întoarcem la hituri.
13: More hit music. Turn it up.
14: Oh, wow!

0: și cu relaxare ca la munte.
1: Libertate ca la cartelă
0: și cu beneficii ca la abonament.
1: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la Brico!
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături cu prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
0: Și vara asta ai planuri cu cineva?
1: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Acțiune!
6: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
7: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
9: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: Relaxație ca la mare
1: și cu relaxare ca la munte.
0: Libertate ca la cartelă
1: și cu beneficii ca la abonament.
0: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
2: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
3: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
4: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
2: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
3: În perioada 4-10 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega Imaj. Bun pentru noi toți.
4: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot, it's all about fun dining.
5: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: și cu relaxare ca la munte.
1: Libertate ca la cartelă
0: și cu beneficii ca la abonament.
1: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.

0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă, un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona, 400 de grame la 5,99 lei, și ardei capia în oțet Mega, 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Ne întoarcem la hituri.

Ei, salutare, bine v-am găsit! E weekend, avem Most Wanted pe Zoo, două piese nou-nouțe în clasament, restul se zbat în continuare să ajungă pe o poziție cât mai bună. Imediat, dăm de cele două new entry-uri, sunt în ultimele 10 amândouă. Number 40. Pe 40, Lazy Ed și Mario Fresh ajunge și acolo piesa Îmi place când, vara trecută, number 1. Number 39. Pe 39, primul new entry, noul single Fly Project, se numește Mi Corazón Bam Bam. Number 38. Șerii, pic de dragoste, mai coboară 3. Number 37. Pe 37 dăm de Alexia, nu prea convins piesa asta, n-a stat nici măcar o săptămână în primele 30, doar în ultimele 10 de când a intrat în clasament, două linii. Number 36. Bibi Rexha și Faithless, una dintre cele mai mari coborâri. Alunecă 8 locuri, New Religion nu prinde în România. Number 35. Mai alunecă 3 Delia cu Analog, trece pe 35 și în continuare subliniem faptul că este în ultimele 10. Number 34. Cel mai bine clasat new entry pe 34 de la BTS vine Swim. Number 33. 33 și Teddy Swims coboară în ultimele 10. Mr. Know It All ajunge de pe 29 pe 33. Number 32. Urcă două locuri Another și 54 Ultra. Abia aștept Talk to You în primele 30. Number 31. Warren cu Ordinary de pe 25 în ultimele 10 s-a făcut curățenie.

90 cu piesa asta. Ia e, Raluca, Queen in Puerto Rico, rămâne pe locul 30 și strigă după ajutor să nu intre în ultimele 10. Adi Mihăilă sunt, The Hitman, bine v-am găsit, începe Most Wanted.

când a intrat, a stat doar o singură săptămână. Alex Parker, Matthew Bento, Gașca pentru Heartbreak, săptămâna asta de pe 23 pe 29. Ce avem mai departe? Încă o săptămână în care se ajustează lucrurile. Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight. Yeah.

Se mișcă prea bine, cel puțin în online. Piesa asta e deja virală. Se numește Let Me Be și sper să ajungă cât mai repede în primele 10, că acolo este lupta aia adevărată. Oricum se pare că au cam furat startul Alina Eremia și Andrei Bănuță. Iubirea într-un om urcă săptămâna asta. Urcă atât de mult încât trece după 31 pe 25. Săptămână bună, întrebarea este cât va dura, dacă va ajunge într-un final în top 10. Number.

multă lume considera proiectul deja obosit. Între timp, Smiley, Vela, Connector vin cu inteligența aia de pe urmă și mai aduc un single din proiectul lor de 3 pe radio. Anii în care nu dormim se numește piesa și săptămâna asta este printre cele mai mari urcări. Un plus 10 în dreptul lor și cred că e corect. Ce avem mai departe pe radio? DJ Snake, Bipolar Sunshine. Asta e piesa, Paradise, se numește un rework făcut corect în 2026.

0: seturi de trollere, cosmetice, kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni.

0: rămâne pe 30.
1: Number 29.
0: Alunecă 6 locuri, Alex Parker, Heartbreak.
1: Number 28.

0: adică 4.
1: Number 27.
0: Pe 27 urcă bine 9 poziții. 3 sud-est Andra, un sărut cât o viață.
1: Number 26.
0: Mai urcă o poziție, Let Me Be, doar o poziție, mai bine spuneam, de Second Voice.
1: Number 25.

0: Number 24.
1: Mai urcă două locuri de pe 26 pe 24 cu Morenito.
0: Number 23.
1: 10 locuri în plus printre cele mai mari urcări de săptămâna asta, Smiley, Vela, Connector, Ani în care nu dormim.
0: Number

0: Pe 22, DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise.
1: Number 21.
0: Iar pe 21, în sfârșit, mai urc

0: mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

tot coborât în ultimele săptămâni, iar de data asta în sfârșit urcă. Cumva se simte urcarea, trece înapoi în top 20. De pe 21 pe 18, ultimul revers, cred că dă ultimele semne de viață. Cei mai departe pe 17, în sfârșit e single de vară de la Rareș.

0: e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Aloma, cacao, vanilie, pepene, iaurt sau mango, 900 ml, la doar 14,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Alex Warren, una dintre surprize, Fever Dream trece pe 13. Urcă o singură poziție, dar pentru mine, faptul că Fever Dream ajunge pe locul 13 este o surpriză. Nu ascund lucrul ăsta. Ce votăm, aia dăm la radio. Iar pe 12 vine piesa asta. I Run de la Haven și Caitlyn coboară un loc, dar rămâne în zona top 10-ului. Most

Pe 20 este Mira cu Tălpile Goale. Number 19. Pe 19 și

0: 3, ultimul revers.
1: Number 17.
0: Rareș vine pe 17, apus de soare.
1: Number 16.
0: Pe 16 urcă o singură poziție, Sexy for Me, Jason Derulo.
1: Number 15.
0: Levitate pe 15, urcă 3, Graner Antonia.
1: Number 14.
0: Mineli coboară un loc cu Azucar pe 14.
1: Number 13.
0: Face schimb de locuri cu Alex Warren, care trece de pe 14 pe 13 cu Fever Dream.
1: Number 12.
0: Haven, Caitlyn, I Run trece pe 12.
1: Number 11.
0: Iar Emma vine cu Noaptea pe 11, iese din top 10.

Intrăm noi în top 10, pe locul 10, cu Vescan și Andrei Bănuță. Old Friend mai coboară încă o tură, dar rămâne în primele 10, iar acum

0: cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
1: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore, cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri, într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrieți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat EMA 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește. Hey!

0: Descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.
1: Back to Most Wanted. Top 40. Top 40. Adi Mihaila.
2: Yeah, the Hitman.
1: Most Wanted. Number 6.

A înflorit bine de multă vreme, dar România o îmbrățișează mai târziu. Nu mai contează, e locul 5, a ajuns repede aici cumva ca să și recupereze din handicap. Ce avem pe 4? Păi este un viitor number 1 și un fost number 1 în același timp, piesa asta. De la Lazy Ed și Joe vine Mor după tine. Staționează pe locul 4 și sper să se întoarcă acolo unde a fost doar o săptămână. Pe locul

0: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc. Fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Ăsta-i podiumul. Locul 3, Mo Black, Salif Keita, Amore. Păstrează din nou locul 3 de 3 săptămâni pe 3. Luați-o pe asta. Iar pe locul 2 coboară Hugel și Solto.

0: locul 10.
1: Number 9.
0: Pe 9 se întoarce în top 10. Nu mai pot, Irina Rime, să nu uiți cât te-am iubit.
1: Number 8. Egg
0: and Shaggy păstrează locul 8. Boom Body.
1: Number 7.
0: Pe 7 coboară, de pe 5, Turn the Lights Off.
1: Number 6. Nu știu de tine.
0: Florian Rus și Ina urcă o poziție 7 zile, de pe 7 pe 6.
1: Number 5.
0: Tot un loc în urcare, Bad Bunny, Nueva Iol.
1: Number 4.
0: Staționează Lazy and Joe, Mor după tine, pe locul 4.
1: Number 3.
0: Pe 3 în staționare, Iamore, din nou pe podiumul Black.
1: Number 2.

0: ai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
1: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: ai cash? Nicio problemă! La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: 13 și 14 iunie. Cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie. Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
1: Ne întoarcem la hituri.
2: New music.

0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Ești gri când dori și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gândul. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu

și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când. Că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe.

0: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
1: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.

trecem la hituri. Don't touch the stereo.

0: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
1: Ne întoarcem la hituri.